0: mepi galam lo nalhin peng thandam adun thui tum che thandam ik sanang la bangke breast cancer mate emogolong kelong cancer ke sopu thak anso se chirok tok pen ke do japan ili tum ko pp lo ke claim ik nang po nalhin pen thandam ek jima doctor
1: la so a ke so pen ke kichire don thek ke kinang sot nili tum ha mo chingkilo la kichirok tok ma awareness kupi ma doji la son thak thak si imi thang ta chilang don bom nang po ma self examination kuri don thek bom nang po anke prabjin pen aki so bang nitum pang thek thek det lo pote kiso kilang ta
0: joy
1: kipo anke medap ta medap muchet
0: po medap prang po
1: medap prang po anke la so pot si la ke kinang sot anke la son thak thak si mu cancer aki so ke long atum phanta ke rap don mane cancer aki so tum phanta nangli long avar side pote ke rap bang
0: pajir
1: don me lo anke lai chirok tok a program long chelang don ra
0: thandun
1: me
0: lo anke
1: ang thek alam eme thang ta kaprek kachini ne tum phanta
0: pachini me lo pachini me lo la nangli hin pen ke thana ke ke me pigalam lo ele tum ka to kavita di akenang sore bangke sang pimara tu lapen alo so pimar tum ke labang so ake so kachini nai ke kenang sot sang pimar de aki ong bangke sang pimar lo sitame pinso tum sitame kachini nai ke lake kenang sot lo adun thui litum che thandam eksena e breast cancer mate imogolong kilong a cancer a kisu kachulong pen kachingrai thekji aphan ko pi pi asai lo ke claim nang jike
1: laso a kisu pen kachire dun thek ke kinang sot anta a kisu bangke kichire pen long le de ji puge kali anta ni tum
0: chipun
1: e anta la kisu bang kilong le phan ke pajum
0: asai
1: bang
0: claim un
1: la bhai bang ke claim un la si la hai ke la hor ki jun mate duma ke mong duma ke chota pakom ik chat nang po
0: pajum
1: nang po
0: nang li pudaim bang ke hor ki jun piga tum ta pajum nang po duma ke chu o tum sita me la ta
1: pajum nang po
0: un te chu che der nang po
1: a hok lo ki chu ki jun ta chilang du nang po nonason exercise ma belek kapre kapre ka activities ke claim inije phan ke mesen
0: e or ke phan
1: ke media phan ku ppc inli nije ta ke claim dun thek ma lahai ta chilang dun bom nang po anke emok lang ki pachu un pote pachu det si ke me anke lahai oso ke pave adwai chu ik etat si ke me
0: choche
1: dat nang ji
0: un pote choche dat nang po un pote
1: choche dat nang po anke la ekrom ke the hai ta chilang dun ek mane ek check
0: ne krom kon si
1: ke the ma la
0: la hai ta chilang
1: dun ek bom nang po
0: la pen
1: ebang ardita
0: jong si do puta la ta che pajum nang po no he nang le bulo exercise asan
1: anke ili tum chithan bom imithang chilang bom nei la ke important pe hodai mane apor dolo pute kai ke ta inije ta mane chiklo tin ta chilang dun ek bom sikime
0: la un bulo
1: dan pote chilang dun ek bom sikime anke itum okor jang tum achiklo dodo achiklo juddet si achiklo juddet kalite achiklo ki jud pho ma six an apora hot la achiklo do bom he la so aphile ki chilang dun sikime kalite la so aprang lo pote la achiklo long le aprang lo pote ahut pen okor jang tum kiso do kok ta hai anke alang li tum chitin kok ta hai o la ne ke kiso chi long lok lo bon po chitin kok ta anta la ke la ye thank you sung ta ve la so pot si kai ke ta la achiklo ki jut ahut si chelang do ne kal ta achiklo jut det
0: sita rong rup sang pi maratum ke swar lo tuman mangke chichin de ta hai a thela tumge psychic claim lahaya apor kachi pida sungkrung tai seta mohenang le bolo isi chirok tok ke do si ke melai a hena mutha che than kachi momba bangke adun thui litum che than nam eksena itum breast cancer lo emoglong ke longa cancer ake so la ke kapi mi un ake so ikna
1: me ke mi un la so ake so la si kai ke ta la so ake so pen chirok tok pen ke do si ke me lake eme thang ki chilang mate doctor along kichi check up dam.